0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-да. 11 июлькеше. Сталган LG телевизорны харит кылың. Vacheri Arizo 6 Pro автомобиле. Хамда башка аҗайып саврларны ютып алыш имкониятыга эге булың. CA Store сайтыда уйдан чыкмаган халда. Атыгы 5 дакыкада онлайн муддатлы төлөүне расмийлаштырың. Тастыклаш атыгы 5 дакыкада. 0% башлангыч төлөү, 0% кошумча төлөү. Расмийлаштырыш үчүн факат паспорт керек. Батафсыл CA Store.uz-да.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.